0: 7 de agosto conmemórase o Día da Galicia Mártir, con diferentes actos en homenaxe espallados por toda Galicia. Imos pararnos no que organiza a Asociación Alexandre Bóveda, que ademais está de aniversario como asociación. Por lo tanto, pues a conversa se venos tamén para darlle los parabéns polo seu traballo. Carmela Galego é unha das presidentas da asociación. Carmela, bo día.
1: Hola, bo día, te va.
0: Unha data escollida para lembrar, para non esquecer, sobre todo ese fusilamento de Alexandre Bóveda, a todas as vítimas do franquismo, non?
1: Sí, efectivamente. Nos hoxe conmemoramos o 90 aniversario da morte de Alexandre Bóveda, que é unha data central nesa barbarie do verano do 36 que sufrimos moito neste país, en Galicia, de forma ademais especialmente dolorosa, e ademais celebramos o noso 50 aniversario.
0: Parabéns.
1: Sí, moitas grazas.
0: Para a xente que non coñeza o traballo que facedes dende a asociación, que ten tanto que ver coa memoria, coa lingua e coa xustiza, contanos.
1: Sí, o certo é que xa desde un momento inicial, digamos que o principal motor da Asociación Cultural de Alexandre Bóveda, ese grupo de mozas e mozos que arrincaron no ano 76 con esta agrupación, pois estaba na base de todo o seu amor pola terra, non? A defensa pola cultura galega, polos principios do galeguismo, que foron, por certo, tremendamente masacrados precisamente 40 anos atrás.
0: Non está de máis lembrar contigo, Carmela, que supuxo a figura de Alexandre Bóveda, puesto que a asociación levou seu nome para o galeguismo.
1: Pois Alexandre Bóveda era unha desas mentes absolutamente brillantes, saca o número un da primeira posición que se presenta, saca despois tamén aprobada esas posicións, moi, moi involucrado, moi comprometido ca súa terra. De feito, ofrecen de poder quedar en Madrid. Él prefiere volver a Galiza, era unha mente brillante en moitos aspectos, pero sobre todo no que ten que ver coa economía, precisamente a cuestión da fiscalidade, e a fiscalidade co caso concreto aplicado ás necesidades específicas da Galiza, pois era o seu gran campo, non? E a verdade é que fixo uns avances moi importantes, tanto no eido, digamos, máis intelectual, máis teórico, pero tamén precisamente que traballaba pues, moi a prol deste estatuto de autonomía, que precisamente viñera de estar aprobándose nese ano 36.
0: Decías que eses días foron especialmente negros, non? Co asasinato de Díaz Baliño antes e Anxel Casal despois e tantos máis.
1: Sí, tantos máis que non coñecemos, non?
0: Claro.
1: Efectivamente, esos grandes nomes da cultura, que a verdade é que a min colleume precisamente o 75 aniversario da guerra, facendo unha licenciatura de Historia da Arte. Eu acheguei-me pola Historia da Arte, pola cuestión cultural. Quedábame absolutamente atónita, non? De que supoño que foi unha das cuestións polas que me fixo involucrarme tanto nesta temática, quedaba absolutamente atónita de como xente inocente, que precisamente o que facía era traballar a prol da sociedade, pero además desde unha perspectiva como totalmente inocente, non? Esa bondade que nos achega a cultura, porque así é bondade, maravilla, e poder ir a un museo, poder ler un libro, poder escoitar música. Foi, unha xeración que sufrí moito, además eran moi, moi noviños, que é algo que chama moita atención tamén, e doi especialmente.
0: Falamos da pegada de Alexandre Bóveda, neste caso no galeguismo, na economía e de tantos outros, bueno, co caso de Díaz Baliño, pois na ilustración e demais. A data esta foi instituída no exilio en 1940 pola Irmandade Galega de Arxentina. E quero falar tamén e reflexionar, Carmela, contigo, pois desa pegada tamén, esa forza da diáspora que daquela marcou no todo, non?
1: Sí, efectivamente, e iso que lle chamamos tres veces a quinta provincia, non? Que reside a boa parte da intelectualidade que consigue salvarse, non? Nese exilio. O certo é que en 1942 as cousas cambian a nivel histórico, sobre todo nas dinámicas da Segunda Guerra Mundial, empeza a saber que pode o eixo fascista pode perder a guerra, e tamén nas propias dinámicas internas que están acontecendo no Estado español fan ter como unha especie de esperanza de que puderan cambiar a las cosas aquí. Desde Argentina parece que hay como una especie de intentar pues reivindicar esa instalar, ¿no? O día 7 de agosto, o día do fusilamento de Alexandre Bóveda, como día de Galiza Mártir, parece que, bueno, muy impulsado obviamente por Castelao, parece que como una especie de el intento de, no sé si se puede decir que se engloba como una especie de intento de reivindicación, pero incluso positiva, incluso como muy optimista, ¿no? Pensando que realmente las cosas van a poder cambiar en breve, cosa que no fue así.
0: Cosa que non foi así. Bueno, unha data que, por outra banda, foi instituída, como dicíamos, no exilio pola Irmandade Galega de Arxentina, pero non está todavía institucionalizada. Gustaríavos que dende o goberno galego se recoñecera.
1: Sí, por suposto. Por suposto que é unha das nosas reivindicacións. De feito, de xeito moi tempera na Asociación Alexandre Bóveda, na Asociación Cultural de Alexandre Bóveda, se le va celebrando esta data, sempre con moita aceptación de público. Hoxe, ademais, imos poder contar con unha das nosas grandes artistas, con SES, que sempre queremos ser como moi respectuosos, ¿no? Con esa estructura de ese acto, precisamente para reivindicar que ten que ser oficial, ¿no? Oficialmente reconhecido.
0: Pois lembramos que será a partir das 7 da tarde, bueno, que é unha das moitas conmemoracións que se fan espalladas por Galicia, pero esta nos toca máis de preto diante dese monumento en A Coruña de Alexandre Bóveda en Catro Camiños, organizado xunto á Área de Igualdade de Dereitos Civis da Deputación, e con ese concerto de SES para rematar, que por allí, pois, toda emoción e toda reivindicación como ela é, non?
1: Sí, efectivamente, parecíanos moi acaído, verdad, que estamos moi contentas de poder contar con SES e tamén, por suposto, polo apoio, ¿no? Por parte da área de dereitos sociais, de igualdade de dereitos civis, de Deputación da Coruña, efectivamente. Ali en Catro Camiños, a 7 da tarde, agardamos a todo o público.
0: O traballo da Asociación Alexandre Bóveda continúa, así que por moitos máis anos.
1: Sí, ahí seguimos aguantando, como decía, ¿no? A letra de SES, aturando tempestades de sal.
0: Pues Carmela, muchísimas gracias por estar con nosco y hasta esta tarde.
1: Gracias, Eva, por lo vos interés.

0: Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua.
1: Y os decíamos que os íbamos a dar alternativas culturales de cara a los próximos meses, de las que hablamos con el concejero de Cultura y Turismo del Concello da Coruña, Gonzalo Castro. Muy buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Porque hoxe presentábase o novo encontro de síntesis modular na Coruña, un modularte que será en outubro, non?
2: Sí, no próximo mes de outubro teremos unha nova edición do modularte, que neste caso a novena. Xa desde 2017 pois elevase xa celebrando un festival que efectivamente, bueno, un festival moi especial que combina, bueno, pois a presenza de artistas de nivel internacional tamén con artistas locais, non, e do noso país, e que parte pois da utilización da síntese modular, non, e de todo este complexo, digamos, tecnolóxico para a creación artística.
1: Como describimos isto da síntese modular?
2: Bueno, pois en definitiva non é máis que efectivamente sintetizadores, non, tanto digamos digitais como de carácter analóxico, que permiten, non, dada a súa versatilidade, non, e dada a súa, digamos, operatividade, permiten pois crear, non, composicións musicais que, partindo efectivamente da vanguarda, non esquecen pois todo o que é a base, non, é musical da tradición, digamos, dunha arte, en este caso a música, que ten un potencial enorme na experimentación de nova creatividade vinculada efectivamente neste caso a tecnoloxía, non? E tamén con unha, porque tamén si é importante o contido, é moi importante tamén, non, o continente, e neste caso pois acompañado de espazos moi singulares como a cúpula da Casa das Ciencias, non, do planetario, a capela de San Eduardo en Palavea, que é unha capela moi especial, e despois efectivamente o estudio inmersivo, non, que está na antiga fábrica de armas, o estudio inmersivo que, bueno, vai a ser, digamos, un lugar moi especial onde eu recomendo a todo mundo que, si pode, que asista, non, a o que se vai a facer neste estudo, neste plató inmersivo na cidade das TIC, onde teremos pois efectivamente a combinación de toda esta creatividade modular, non, con un espazo tamén, non, cheo de modernidade e de primeiras e de avances tecnolóxicos de primeirísimo nivel que van a conxugar unha experiencia absolutamente inigualable.
1: E que o chulo deste festival, ademais da vanguarda, son eses emprazamentos, non?
2: Sí, bueno, son emprazamentos que efectivamente tanto a Casa das Ciencias o planetario, non, como a propia capela de San Eduardo e sobre todo, non, o estudio inmersivo aportan efectivamente un valor engadido moi moi importante, non, que bueno, que tamén ven aportado ese valor engadido por distintas actividades que van incluso máis al lado que a propia, digamos, actividade pois musical, non, que van a ser pois talleres de carácter inmersivo onde se vai a dar un contido formativo aos mesmos, onde os asistentes pois van a coñecer un pouco máis, non, a, digamos, esta cuestión da síntese modular e o que se desenvolve, non, desde o ámbito creativo a través dela, non, e a maiores tamén haberá un encontro de síntese modular onde os artistas, non, que traballan neste aspecto, digamos, vanguardista, na vanguarda da música, pois van a intercambiar, non, pois as súas efectivamente impresións, reflexións e experiencias, e poñendo todo isto en valor tamén con algo que creo que é moi importante, que é a fusión de tradición e modernidade demande efectivamente a utilización de sintetizadores modulares acompañada tamén de instrumentos máis clásicos, como, bueno, todos os que teñen que ver coa percusión, guitarras, etc.
1: Pois apuntamos día 1, 2 e 3 de outubro, novo encontro de síntesis modular na Coruña Modulartec. Gonzalo Castro, concelleiro, hoxe adxudicouse o programa Lecer na Coruña. Quería preguntarlle, antes de rematar, se vai haber cambios con respecto ás edicións anteriores, tamén algún tipo de mecanismo de control para que os problemas que sufriu o servizo anterior non se repitan.
2: Sí, bueno, vai haber efectivamente, vai haber, hai dúas ou tres cuestións que efectivamente sí que cabería salientar ou poñer en valor. Unha é o incremento do investimento que se fai.